Mr. 2 er dekkservice og endelig gøtt 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvikshalsen.

0: dekkene skiftes, kjør vensel, fetter tubesendt i erstattet til at du kjøper fyrdannet dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Vinnemessene 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemesse, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nettverker og styrstøkker støve av marsjneiden. Trykker ditt kompass av vinnemessene.fo. Om ditt av sporeninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et blad telefon 255-255. Vinnemessene 2026 blir Storhøttene ved Kjattner.

0: I'm just best a good letter we for you. We chucker home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like girl, worst layer girl. Irish pop.
1: Vinnum við samt Vesen 60 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa. Í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Så fyrirtöka fótt í höfi á þessa vörur og tjana sig fram. Netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, setjum við sambandi við okkur með heimasíu okkar eðla telefon 255-255. Vinnum við samt 360 við stórhöllu við tjaldi.
2: Er þú sjómaður? Við erum online og búr, utan eða marskar, við Opus. Ströyma filmar, higga fótbolti, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá Opus færdu stöf og samband af sjónum. Ring til Opus að 203-213 eða við tja heimasíókara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vegri.
3: Ég jólamæðurinn Jólabor og Hullubranda Haldi jólavæstna og Hullubranda Við hafa góða mæt, húnal í hölir og mega góða tjannast Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur við Eisen ber til að búileikja jólamæt og heimvi Búileik á brandan.fo eða ring 32500 Við sútjast á Hullubranda
4: Visste du at dekkservice og endegøtte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til okkur og skift dekk. Fá en góðan brus og bújutun ikkje langt. Dekk service. Ennig gott að trúi á Rydvíkshálsum.
5: Högni hér frá Betri Heim. Alltaf reynda flytti okkur minna, etla større, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo tekka við þær frá. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betri Heim.
6: Mistral Lykskifte og í Eitjunum. Frutjadeinen leierdeien for Eitjun Vidjan av danska mistralsirferingenon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenon oppa alt mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvartbor, en bøkarjål eller nattbor, så det nu. Vi bjør sjølvande kak og kaffe. Vi suttjast og i Eitjunum og Eitjun frutjadeinen leierdeien til mistralvikskiftet.

0: Mangler der Lampe til køkken, stovna, gongjene, bærerumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørp. Bygg med basler, hvitbita, kjotor. Minst din, nethandelen basler.fo hever alltid åpne.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halv de jola vestene og holde branta. Vi tar av gode mat, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjes da.

0: Lortarettur FM 8.
1: Hei, to lortarettur FM 8. Her fært du bæg gau fagantallet, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.

Hvis det er du, er Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Vedekko. Så skånd deg her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 og Rydvikshalsen.

0: dekkene skiftes, kjør vensel, fetter 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: I'm just best to go letter ui følger. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop Ungdom FO. Eisen i popkvist hver fredagvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Vandlar þar okkur slæmi? Lítja heim af sinna jysk.fo Allt í Europa Søg æst en tilbudsblæg af jysk.fo Hverja viku Vita hvor oppe maður der lægir der fra 20 til 18 Jysk Og et godt tilbud Spær du jo penger hvis nildar i bøkaldet? Economics vil brugt af fløyre enn 1000 fyrirtøkende fyrirum og hefði nekvar fyrirmoner. Det bøylt at du kjøtt a kom i gang, kipan er sér einfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og allt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar.
1: Lutsch dekk til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Bætt nu fært du 20% i avsatsen tatt du kjøper 4 dekk tja vense. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av vensel.fo etter ring 35 4500. Vensel. Vi klarer deg for det.
3: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktarskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Er to mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
0: Frá gulleglokum. Til tykkum og jómugsaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólki út að rátsjáva til bestu lásn, húr átjöpis og eupinland. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til Atlantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tannglas, ondkjo lute, ondkjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Mr. 2 er tech-service og endegøyde 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter havnene, og Gunsland er av 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydelingshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølge med meg til Bedrøheim. Vårst du vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæsten av Hollebranda. Vi har goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hollebranda.

0: Ja, halt auch ein Gauer her, war ein Telta, som ivetauk kommandoine her i studien und Sjåkon, så tæff mot et halt auch ein Gauer, vi hatt av vårt hund fra i Jar. Båje Jakobsen og nevnten i parstafellan om verden kommet av samt om at Båje Jakobsen fyr fra som stjauri i fellan om. Han vir stjauri i parstafellan om verden siden 2020. Det har ikke sagt noen årsøk til at samstarve mellom stjauran og fela i endar, men som vi har skilt så det okkur vi alit mellom stjaura og nevnt som ikke som det øyre vera og en så stjaura i fyrtøkken. Nevnte noe væren ikke å takke Båje Jakobsen for det store arbeidet han har gjort for fela igjen. Fyrbestjøret er Vere Samal Johansen, som teknisk leier til å være en løtende. Og nå fornemte han så i gang vi er tilgangene å finne en nødvendstjøret når han tenker vidt her vidt, jeg vet ikke enn. Men altså, Båje Jakobsen ferdig fra som stjøret og i store fyrtøkene verden, og Samal Johansen fyrbestjøret som stjøret. Og jeg Øyne 200, altså om 44 år, vera 33,000 folk som byggva i fargen. Det var jo sånn utgjør framrokninger som Landsbanken har gjort, og som var jo lagt fram av boskaparen og ideen. Jeg tar med 33,000 folk i fargen og i Øyne 200, vera 8,000 utlendinger og 5,000 føringer. Det en økning i folkatallet og omlai en kjenta part av tog som i det. Utlendinger teller samarbeid folkeframskrivingene for 90% av folketallet nå i 2026, og for 12,5% i 100 stender å lese fra grønnsene til buskaparanen om fortsatt politiske haltføre. Og i framskrivingene utlendinger folk som flott til fargen, tørre etterkommere som fattere fargen ved å vise somføringer. Framråkningen viser øyne at det balkgrind av eldre folk i beskjed i trusjoar som vekser mest i togjarskøynen fremme mot det nødjo øldene. Og så det i morgen at førersk vinnløs folk og andre vi tilknytt til førerska vinnå saunas til Olvara og Gaman i Norrlandhusen ved årsens vinnå det hjem. Og vi har kunnet ha med bare å kunne satt det, og til å kjipa fire, eller stente fire, som det er noen. Hvert er det skrønne av vinden denne morgen?
1: Ja, hei.
0: Hei.
1: Til i morgen så har vi det mest spennende av skrønne. Vi har vært forskere og utlenske fylesaldere. Det som noe spennende til er at vi har finnet tvær lærselene fra Leko. Jeg kommer greie å komme fra. Hvordan Leko fra å være en liten tjattlere fyrtøkka til heimskjent fyrtøkka hever vokse. Så det ser jeg spennende å høre om hvordan de har finnet tannvøksteren. Og så hører vi det om fra Kina, en som heter Kristina. Hun fører til oss om hvordan arbeidsmarknaden i Kina brøytes imot til Hvitløkje. Så her er det også som vi kunne tagge til dere og hitte etter. Hun nevner nemlig at vi er en 16-18-4 her som Kina er i det. Så det kan vi bruke til å få inspirasjon nå.
0: Så det tve sånn fast punkt som å skrømme. Anne Rorses visste jo hitt vindu-attache. Vil det til oss nå?
1: Ja, det det som vi kaller å være hatterpunkt i ADN. Det alltid en stor løte å ta Heseberg over kåsten. Og Årsens visste, det så lett til for en av fyrtøkket som støvått, eller veksende og har vist framfysene. Og her vindu-attache så kan vi lete anten til en av fyrtøkket eller person som jeg har gjort akkurat styrstakt avtak.
0: Ta, og nå Årsens vind, det er gossen, ikke vindløs folk til sted, er det vanlige?
1: Altså her er det 300, ganske 300 og en 30 folk, som, og her en stor parster fra vindløven. Her det fra en blanding, her en stor parster av politikere som til sted. Men ja, jeg vil til sagt en 300.
0: Tror ni det har fallet godt. Og det er fire ganger siden Norrland til hosene morgen, alt noen døver det.
1: Det er i Norrland der hos Karmelen, at det er fire vinnedegjen, ja.
0: Bare Gunnar, så jeg får takke deg for at du er stundt over ved Tjåkon.
1: Ja, selv takk.
0: Takk for det. Ja, takk for det. Säger bara Gunnar Stötter i samband med att vinnehuset kippar för vinnet i morgen och till ett årligt attvändande tilltäck. Leier dein vi fyrsta flægi til nutjo Archa kyrkju løyst. Hetta verður at hatja lutu og stitchi nú við stóla gott og samta klukkan 14 røver við hilnar og gentebakrin tabita fyrir að sinja. Frøvi Ólason Olsen sum er formaður kyrkjan Archun bjóð velkomin sína kror. Tei lesa flægi er Rikbur Andrasen, Henning Mortensen og Vilhelmina Johansen. Er sit teljast til den eldste folk Archun og tei vat sit jo kyrkjan nú. Etter det halda eg kvam Frøriksson biskopur og Anfinn Brekstein burðaslim mo røvum. Att han har vært på ett kaffe och kök i Archa Kirchjom. Så för att till boskaparöje tog terropar nu varska och tog omverande boskaparliga gångten släpper allt fram så var det hattliga fortsatt i 1 miljard om 20 år. Och i det lägger boskaparöje eller leje boskaparöje fram sina årsfragröjning och hessa har varit en tema för gröjning om fortsatt politiska halvföre. Vi vil stå av inntøkker må få oss til ved at spæringen fremges for å løy 1,2 milliarder kroner i med all årlige omværende tjeneste støy av velferdøsene skal varvøydes til fremtøyene. Ørslid i tredje er at pensjonsalteren vil hakke over og at allmenne veidingene vokser ved lagre fer enn lønner. Ørslid i er ikke en forsøk om hvert fer er hentet, men en avværing om hvert kan hente om man ikke avtøk være fremt, skriver budskaperei og i fragrønnsene. Halt føres avbjørningen stever fra at tælige av eldre falske vekser månande mer enn tælige av falske i arbeidsføren aldre. Demografiske brøydingene for å legge størst trusk av allmenne utdragsene i fremtøyene. Lanko, 20 år, vil hattelig i allmenne gøyren og 1 milliard kroner. Her har vi større parter til kommunen, og det er omløy helt inn. Og Akaravaldi hefur nú stemt í Hjalta Gunnarstein fyrirverandi landsapotekara fyrir rattin. Kringvarpi veit í dag að segja að Akaravaldi hefur sendt málið til fyrir ratt, men innlit fast ekki Akaravaldi fyrir enn umna vík og skrifa Kringvarpi. Það var landslagnin sem eftir að eftirlit bæða styrelsen for patientsikkerhet meta um málið. Og styrelsen valgte å melde målet til Løkreglam. Vi har som kunde landsapotekaren råkna vi av vera borsker og vuster, men Hjalte Gunnarstein valgte selv å se seg urstarve, vuser endelig som KVF finner seg. Og talvel olympiaden i Uzbekistan begynner i 20 år, og først skal talvlandslige rente seg i Tyskland i første omfære. Tyskland er styrkes med som nummer 5 av tommen godt og vel 200 landene i kappingsene, førjer som 120. Ikke vær større vi svantende møte så sterkere manning, og førjer tapt hos den 4-0. Men at tre av båret restet i Luiti, og jeg gjør nye hotene, Nilsen fikk jeg en Talvolympiaden heldte fram i det, og fyrir skulle gjøre noen færre røyna seg med ut i Kaiman og ikke noen. Grønland er via Talvolympiaden for fyrst og fyr, men grønlandingar tappte øyne 4-0 i fyrst omfæren til å være mot i Luxemburg. Så vi kommet til Vekri her, ser han 17% låt til frukslåta Sore, tror jeg 8 meter samtidig, og alle ved vår Norran fyrir og i kvalt låt til frukslåt av Imsonatton, tror jeg 8 meter, samt 3 og alla vevor. Sånn fyrir fruskur vinter opp i struk av utenrinds 8-13 meter. Og i natt sett av frukslåt til fruskan vinter av utenrinds 5-20 meter, samt 3 og alla vevor. Fyrir part morgen låt til frukslåt av vestre, tror jeg 8 meter, skutja og okkdele, og hiten 8-12 hitast i. Etter vår så togjentene i Øytarnån skal minne om at etter togjentene nå og reklamer så det B36 på Varsby som og skrånne. Vidbeier Gunnar Johansen og Åten Gregersen vil at vi togjentene i morgen av middag.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and see Irish pop on the map for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a worst layer quilt. Irish pop.
1: To all Fagra, land with Rungar Hart.
2: Very hard to have to say, you will two of live at my tumble's aventure to Duslanda. Events of such a tear fair pack on, so I said two for all three. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakken har fått beinleis flåferd til Tysklands, 5 nætter av 4 kjennom telle, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, du vil ha best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo. Mestraldikskiftet og i Eichene. Frutjadeinen leierdeien for Eichen Vidjan av danske mestralsirferingenon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenon oppa alt mestral. Du har rast 30% av danske prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvartbor, en bøkarjål eller nattbor, så det nu. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutjadeinen leierdeien til mestralvikskiftet.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4.5-0-6, så får jeg vidt til verska. 4.5-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bilen klarer til 0 år stundet. Kjem 4 0 dekk til Vensel og får 20% I avslåelsen. Vi sitter selv med dekken I AI-Ogips. Bilek 2 av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home and see Irish pop on the map for. I sneer pop quiz. Quash for Jagwald, live town like a worst layer quilt. Irish pop.

Mr. Two. Tech Service og Enni Götu 3 og Rytvíkshálsa ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvikshalsen.

0: 8 metrar samt vi alla vi var norra fyrir og kvöld låt til frukslåt av Imsonatton tror jag 8 metrar samt vi alla vi var sådana fyrir fruskur vinter upp i struk av utnyrinja 8 till 13 metrar og i natt sätter frukslåt til fruskan vinter av utnyrinja 5 till 20 metrar samt vi alla vi var fyrra part om morgon låt til frukslåt av västren tror jag 8 metrar skutja og okrdelle og hiten 8 till 12 hitast i Det var så tøyntene, og etter noen skal minne at etter tøyntene nå og reklamene, så det B36 på Varsby som skrånne. Vi bare, Gunnar Johansen og Åten Gregersen, vi etter ved tøyntene og i morgen av mitt dag.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar hva gode med, honelige høler og mega gode tjeneste. Bøylek den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jolamaten hjemme. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttes da.

0: Vinnumessan 2060, med nødsjende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnumessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om hans heimasugakere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Hei, hette Jens Jan fra Vense Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
1: Hvis det du, en så god lukkegång, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til til god lukkegång. God lukkegång. Tofta Jack 2, god lukkegång.

Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 av Rytvokshållsen ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland av 3 med Vedekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvigshalsen.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal I høler og mega goa tennast. Bøylek den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle.

0: dekkene skiftast, kjør vensel, fetter 20% I avslaget til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg to I til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
1: Milano, her Italia byrger. Njøt sommer I Italia, og flikk beinleis uførgjøn I Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einveis ferasegen I 1458 kroner. Kjøp ferien nå av atlantic.fo.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.